فیلم زیری بکودل دنوبری. آرینم دیپوس پرانی آنی پنسام نبا. هروزی نارم نسیرم با ریتم تیام نسیرم با. لایلیم بی فیلم بگیشه. Adam Tarum Tabi Ribasi, Agus Bani, Falgi, Kangla Channel Dagini. How's your Muksanduxeri, Radio Lila, Atik Panum, Ahan Basharu, Lila Sana Pigataba, Brahmapur Kala Sangamgi, Lila Kangbu.